Ni za ni ma ba za ni ma ga ma ba za ni ga ma ba za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni ga za ni